0: Лашо джес ромале шаворале, а джесси жојата е кодозна читу маро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо. А джес шуне неко торан да хисторична соба, хистурија ромет по романи, та е шуне на папинжарди манушни Елса Лаула Ренберг, кај марла спе анда манушенги чачимата, анда сомена кај се опре андо шведо. Бешентеле, та е шунен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжуваските, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, тај кодоси о старто па вари со сбаро.
0: Е врама си шо овто февруари андо берше кезеројња шлајде шо ефта, тај кангери кај торжу ландо форо тром дејм андо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо кедипе. Кади се англуни датанде хисторија кај самицка манушки депе, ке танес, те ворбин па пенге пушимата тај проблемура со аресел ленге манушен.
1: Е мануш традел лунге дрома да авен ке танес, те катару шведо авиле, кадо си кавел, ке кадо джес си баро аменге, тај ман дине паачив те потрав аври кадо кидипе. Ча чес, сим си кли те ворби англабут мануш, фери ви каде ачарави церадар.
0: E giovli vorciare il pescotuniarico voneto colt, cado si samitska gada, cae voi piravel pepeste, voi si vorta, te jalo prepes cena.